دولت دام دیوان مکان نادان. اس نادان بندے نے سر توڑ سر تے پیر رکھ کے انہا سب کچھ بنایا. نادان پھر میرا حکم حاصل ہوئے میرے کو چار کوٹاں بھی بدیا ہوں تے پھر انہا دا گمان کری بیٹھا ہے. واہ واہ ایک نے آ کے کہا دھرم راجہ نو میرا راج سی. وہ کہن لگا غلط بات ہے یہ تو تیرا پیو جدوں سی وہ بھی کہندا سی میرا راج ہے. تیرے پیو نو پوچھا پی کیدا راج ہے وہ کہندا میرا. جدوں وہ چل گیا تو وہ تو پچھلی پیڑھی دیکھ لو تیرے دادا بھی یہی گل کہندا سی تیرا پردادا بھی یہی گل کہندا سی تیرا نکڑ دادا بھی یہ کہندا سی پانچ چھ پیڑھی تو تینوں گنا دے نکڑ دادا پردادا دادا پیو توں یہ سارے کہندے سی میرا. پر تو ہن جا رہا ہن کیڑا ہے ہن کیڑا تیرا نہیں ہے. نادان نے ساریاں باتاں کہیاں دولت دام دیوان مکان نادان. گمان نہ کرو ایرا گمان نہ کرو اسی ایدہ ہی کری جانے. راجا صاحب دا بچن دیکھو برسی بنان دا تاں فائدہ ہے جیسے انہاں دا بچن سنیے اور انہاں دا بچن سنیے. اگلی بات ہے جی کہندے جڑے تیرے نال شریک جڑے ہو نا تیرے گھر والے تیرے پتر تیاں رشتہ دار. گرو گرنتھ صاحب جی کہندے نے پورے جنم کے ملے سہیوگی پچھلے کرما دے جی خوہ دیاں ٹنڈا جڑیاں پہ نا خالی تری جانیاں بھر کے آئی جانے خالی تری جانے پانی ڈلی جانا یہ تیرے پورب جنم کے ملے سہیوگی انتے کو نا سہائی سہائی بچنے مارے. دھنواد مینو ڈاؤٹ سی تھوڑا جہا بہت مہربان. یہ تیا پتر رشتے دار تیرے گھر والی اور توں پورب جنم کے ملے ہوئے ہو اخیر ویلے کسی نے نہیں جانا. جے جانا تا کہیں جانا

لیکن ٹوٹتی جا رہی ہے، لیکن شری روپی کنویں سے ایسی بدھ جو ببیک نہیں، وہ مندی واشناؤں کا، وکاروں کا، برے کرموں کا پانی بھر رہی، پرتی جا رہی ہیں۔ ایک پتر شبد میں اور بولا، اوہ جے دس سے کھوہڑی کون لاج بہاری، لاج گھڑی شوں ٹوٹ پڑی، اوٹ چلی پنہاری۔ پنہاری کیا کرے گی جب رسی ٹوٹ جائے گی، لاج ٹوٹ جائے گی، کیا ملے گا آپ کو؟ آخر کار تو پچھتانا ہی پڑے گا۔ ایسے ہی الجھنے ہیں ہماری جیون میں، دیکھنا کسی کی 20 سال کی لاج ٹوٹ گئی، کسی کی 30 سال کی، کسی کی 40 سال کی، کسی کی 50 سال کی، کسی کی 60 سال کی، کم ہو گئی آنکھوں بھائی، اتنا بوڑھا ہو گیا ابھی بھی بری واشناؤں کا پانی پڑتا ہے، ابھی بھی وکاروں کا پانی پڑتا ہے، ابھی بھی اس کو شانتی نہیں۔ دیکھنا ہم جیون میں کتنا کچھ کھا گئے ہوں گے، کتنا پانی پیا ہوگا، کتنا بھوجن لیا ہوگا، کتنے میوے کھائے ہوں گے، اس کا کوئی لیکھا جوکھا ہے؟ سب کچھ کھا کر بھی ہم بھوکے کے بھوکے ہیں۔ آنکھوں بھائی اتنا بوڑھا ہو گیا، 60 سال کی رسی ٹوٹ گئی، آنکھوں میں تو دکھائی نہیں دیتا، تھاکے نین سرون تھاکے، تھاکی سندر کایا، جرا ہاک دی سب مت تھاکی، ایک نہ تھاک سمایا۔ اکھاں آنکھیں جواب دے گی، دیکھتا کم ہے، کانوں میں سنائی نہیں دیتا۔ آج جو جیب ہے بولتی نہیں، تتلاتی ہے۔ مات کو کیا ہو گیا، بوڑھے کی مات کو سب بولتے ہیں، یہ تو بوڑھا ہو گیا، اس کی تو جو بدھی ہے نا، اس کی مات بھی 72 کی ہو گئی۔ جے بوڑھے کو تو ہم سوچ بھی سوچنی ٹھیک نہیں آتی، سب کچھ اس کا کم ہو گیا، بل کم ہو گیا، اس کے جو گیان اندرے وہ ساتھ نہیں دیتے، کرم اندرے بھی ساتھ نہیں دیتے، لیکن ابھی بھی مایا کا موہ نہیں ٹوٹا۔ آنکھوں بھائی کرو ابھی بھی مایا کے موہ کی جال کے گرفت میں اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے۔ ایک نہ تھاک سمایا، ایک پتر شبد میں اور بولتے ہیں، ایک کنواں میں ایک گر گیا، بہت اندھیرا تھا، اس کو اچانک اچن چیت ایک لج ایک رسی ہاتھ میں آ گئی۔ اس نے سوچا کام بن گیا، اب تو باہر نکل آئیں گے۔ کیا دیکھا، جب اوپر چڑھنے لگا، اس بندھی ہوئی رسی کو پکڑ کر وہاں ایک تپکا تپکا تپکا شہد کا ڈگرا تھا، ماکھیوں کا ڈگرا تھا، وہ اس کی زبان میں آ گرا، اس کو میٹھا لگا۔ اس نے سوچا کوئی بات نہیں، باہر تو پھر آ جائیں گے، پہلو ہم میٹھا کھا لیں۔ وہ میٹھا کھانے میں مست ہو گیا۔ اتنے میں کیا ہوا، جہاں پر وہ رسی بنی ہوئی تھی وہاں ایک چٹا چوہا، ایک کالا، اس رسی کو کاٹ دیا، وہ کھو میں ڈگ پڑا۔ ایسے ستگرو بولتے ہیں، ان دن موسا لاج ٹکائی، گرت کوپ میں کھائے مٹھائی۔ دیکھنا سنسار روپی کنویں میں ہم گر پڑے ہیں، سواسوں کی رسی ہمیں ملی، اس منشا جامے کو سفل بنانے کے لیے ہم تو